0: Tanisha.
1: آسفة زهرة زينب كيف عزمي بحسن درقانا غلط فهمي only on radio 106.3 FM دنيا شو عبكي ساد علي ريجار جل رأي عبر اور وقت جگا ہے آج کا لیم جیمز کا سوال بہت آسان ہے so the question is a room where nobody can sleep or live ایک ایسا روم کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے جہاں پہ نہ کوئی رہ سکتا ہے نہ کوئی سو سکتا ہے 3311063 پر میسج کیجیے یا پھر کال کر دیجیے 4444106 پر اے روم ویئر نو بڈی کین سلیپ اور لیو ان بتائیں مجھے اور زیادہ دماغ پہ اتنا زور بھی نہیں ڈال دینا ہے کہ لاجک میں پہنچ جاؤں روم ڈھونڈنے لگ جاؤں نہیں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے سوچیے ذرا اب اس سے زیادہ ہنٹ کیا دوں یار میں
2: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour
3: kya baat hai sir kya par ye baat hai cool song